förlist i Sydatlanten, blev slått ner i Caracas. Ja, jag blev en F-poet utan de vinner. På ei palmeøy i stille havet rodde vi i land, med og regn og då en kokk fra renne ville. Om vi traska rundt på øya og besov oss lite grann, men tenk så ble vi anfallt av en bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka